0: ریاره چشکی کم ری چوش قخوی سنک ری ایاره کوکوک ریو تقنیک ری پیشاب چشاس کی کم ری ریال کبال چکیچ ری سیگوان تینمیت واوری کو بیخ چک کی کم چکیچ ری ای کچلال پونه تخشو خیر ایاره ای لنق و بیک پری اوکی ناق ری ابراهم کتکو ری خون چشاس منکوتا وی پری ری خلیل ریاره شیا تخ چریچ یال کبال چریچ ری ابراهم کتکوری شوترنبیخ ری خون چه کوتا ری چی نکروک کتکوری قصیخ وی چه ری چوتین کو کم ری تیو چی بل پو غاب ری نیم کتکوری گورال ری ری ها چی خواب چه ریچ کمی کال که یا تخ چی که چی یال کبال کتکو چی لاری خون ری چه که خیک بشک چه ریخ چه قصیخ کسلک شقو خیری لوی ریاره چه کو کم ریال کبال ریاره شو تخو پر یو نقیل ری ابراهم رومار ری چه ریاره کوچی پر یو کی ناق ریو مام آره تقچی ری ملکی صدق شلو بی چه و کلو شیک ریاره شخه کوری وی تری چقات و بنتخیک پر یو کوینیم ریو چوچ قخاوی سانیک ری لوی کوی رومال چه پوی ریاره او کی سام بی پیشاب چه شیا چکیچ ری سیوان تینیمیت خس کو چه چه رخو شیک چه که پیچ نخون چک چوچ قخاو خری خچاری و چولا خیل ری ملکی صدک ایمن خری تا خی خاص ری و چولا خیل ری آرون رومال ریچ چه شا ساره تقچی شکشتخ ری چوچ قخاوی سنک رخو شیک وی شکشتخ ری پیشاب رومال ریچ ریاره چه که بیش وری پوی ریاره ریچ خون چک خوقات ایچ ریچ وی خون قط ری منکو تا خون وی نق شپتنخک پری تبل تقوب کتکوری چی قلاخ ای تامتلک چی ری خوشل ری چی خوقات ری خودا ای پووری خوقات ری ری مویسیس مکو تا خون چیخ شو بیخ بوی اری تق چی کچاو پووری چوچ قخوی سنک رومال کو وا قس اوت ری لیک چی ناری قبنو ویک او خون چک چوچ قخو کپتک که خری خچاری ملکی سدک ای خری اونه تخ من چوچ قخو تخ رومال خون پیشاب ریچ بقیدال شان رومال ریو چقاب خون خون علی کلخ کسل مال قس رومال نکوت چه بین و چیخ پویری
1: ری ات ات خون علی کلخ چوچ قخاو ریچ ریو چولیو قس خیری خچا ریو چولا خیل ری ملکی سدک
0: روک وری شو پتخ ری نبه پیشاب رومال ریچ چه من کوتا و چقاب ای من اوستخ رومال ریچ چه ری پیشاب من کوتا خون خاسو وچ شو بنو چه چقاتا لخو چیل رومال ری چری پیشاب شخونو کی بل قیچ پخون او چلخ قیه بل چینا ای رومال وی ای بل ری کوخ قب رو پی دیوس کتے کوری وری شاس رو کو یه ایک ری چیخ ری نک آخ چک شو شک چوچ قخاو ای من کو تا چیخ شیا چکیخ کتے کوری ری آره چوچ قخاو رومال ری چری آره شو یاری چیخ چریخ ای شو بیخ چچ
1: ری آخو شیل شو یاری او چیخ چویخ ریاره من کو کش تا وا وری ریات ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ری وچولیو
0: شخه کوری ری خصوص ری چوچو قاب خون او چلخ چپ بل قاب چینا کتے کوری ری نکاخ چی که چوچ قخاویب سی بلخ اکی رومار ری چی آره ری کمیکال کبنو چی کچ چی من لقتخ که کنخ پا خونالی کسل من کتے کو تری آره کوخون خونالی کلخ چوچ قخاوی سنک روک چی من که کشتخ تاوی رومال کو واوری کقیلو چری یاره ککوینک کو یاری خونلی کلخ کولو تخیم چکیچ ری خچین تق چه رومال یاره کی اوپن رک ری دیوس رومال ری چه کسلک پا خونلی کاری چک چاو رک ری دیوس ریش تا قوی سبال کی وچ خریو بن تخیک ری نیم لخ چوچ قخاو چه رخو شیک چکیچ ری اوخ دیوش لخو بن تخیک سکیل چخ چخ تسطلی کپنوخ چکیچ ری اخمکیب نیم لخ پا قوان چنا چو وچ ری کخ من رخو شیک تا چره چه رنو خلق ایخ کوچی خون تبل تقب خچار یا نیم تق چوچ قخویب چه رخو شیک چه کچ نبه رومال ری کی ماک ایاره ای پر یو کب رومال ری کی ماک ری سیوان تینمیت ایگوری شاس پا خونالیک شبن تخ رومال اره تق چی شو چی خریب ری پیشاب کیو شی ساخ ای نیمق تق چوچ قخویب ایری ایاره ای خون تق چی خواب چه ری توقار کتگوری ریو چیخ چه شیو بیشیک چه گو چه اقنق ری پیشاب چه قطل خوب انتخیک کو بان چه ری چه کخول شل چو بقیخ چو بسق
2: ابریوز کپیتولو 8
0: ריני מלאך חוקו שציח צ'קה תקמו לקו בישיק, ארי ורי, צ'רי אוך, כוחו ני מלאך קצ'וץ' קחאו. ריארי את אוייליק פרי ריקייקה בריאותם ריני מלאך צ'יקח. ריארי אכפת הנינל צ'רד שטיוש לך קוליבל, אצ'רד שיחסציח לך פניבל, צ'ארי ריחאו של שיקוויק, אמן חונטה וינך שיקוויק. רומל רץ' צ'ר נוכל נים צ'וץ' קחאו, שוקיסשיק הרץ' קוצ'י הכריח לסיפניק, ירי תקטב על תאוב, שהכוחרי רחאושיק צ'ר ירא, כוחון חסו וצ' קוצ'ייך. ותרי חסוס קוצ' וצ' ריולאו, ריארי מנצ'וצ' קחאו תרי, רומר רצ' קוצ'י חוכון, צ'קיק צ'ייך ריחי תקסיפניק, חריך צ'קוטה ריפישם. ריארי, כי כיפתניך ריו וצ' בל, ארי ומוך ריחסטק, רצ' צ'יקח. חריך צ'שו ביך רידיוס צ'צ' רי מויסס, ארי תקצ'י שומחיכו יקיק ריפני בל.
1: צ'ווילמפה, אצ'אבנה רונוחל, חריך הצ'א רישקות צ'וואץ' פווי רחויו.
0: קטקות כמקרי, ריקריסטו כוחו נים מלאכו פתן, רומר רצ'ה צ'וול פווי חונאו צלח צ'פבל קב צ'ינה. אגו צ'פבל קברי, ווקו תחינק פווי וצלח תח צ'ינק צ'ינה. ותרינה בי צ'פבל קב, מנקו תאויב, מן רחאו שיק תחון נוקב צ'פבל קברי, ריארי, קוצ'ה חונציך אקוביך צ'קאץ'.
1: כפנה חוכון תקאיך קצ'ה ריחאו של, ראין קוג רירצ'וץ' רי ישראל, אירי רצ'וץ' רי חודה, כמפן צ'ינה חונקק צ'פבל קב. מהון צ'פבל קב תח חריך הצ'ה רישבן קוג ריקיטת. פרי חונקאיך צ'ה ראין שאין צ'פ צ'ה קיקב, איש אינקם קיבה, הרץ' כאלו לוח פרי אכיפטו. רומל רץ' צ'ה ראירה, מן שכנח תקם פאווה צ'פבל נוקברי, שוכוחי ראין שאין יקה נוק קצ'ה ריחאו של. וצ'פבל קברי כמפן נערי קוג רירצ'וץ' רי ישראל. צ'וואץ' צ'י אפנוק וחטק איכרי קצ'ה ריחאו של. כינקוך נערי ריתק נופישה פרי קיצ'ומניק, כינתיק נערי פרי קנימה, אינרי ריינקי דיוס, אירי איירה, איירה אינוסוונטי נמיטרי. פתק וקיכרי, מן רחאו שיק תרי צ'י חווינק קוקות וציכרי צ'קיוואץ' רי אהווינק. און צ'וואץ' רי רצ'לל אקוביך, צ'צ'ובו וואץ' ריחאו של. רומר רץ' צ'קונוכל רי קיצ'וב נוואץ'. שסק אפרי צ'וטי נוביק אקופנה רוג רי אינאבייל צ'קאץ'. רומר רץ' צ'רי אין קינצ'צ' נא וואץ' רי רי קצלל. אמן קינאטח תצ'ירי רי קימק.
0: ארי תחצ'י קוביך, קק צ'בל קב, שוכל חיסך נקות צ'אל רי נאבי. קטגורי רי אל אירין מוצטח, שס קסצ'תח נא וואץ' רי. Hebreos capítulo 9. Reina becha balqab shokhe kori u qihalashik e kohun u kolibal banom goral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirikh reina be panibal e chupan we kolibal ri kori chakhbal erimesha. E chuwach rimesha kori heta kashlangwa we kolibal ri riubi tiyosh lahubantahik. Kategori chirikh yuka payu כוחום פניבל, צ'אובי ריטיוש לחובנתחיק, צ'גישול ריטיוש לתק כבנתחיק. צ'ילק אווי ריקוליבל רצ' ריעוץ לתק כונבל, ריקוליבל רצ' ריקנפק, אריתם רצ' צ'פבל קב, צ'ק רונוכל, צ'קוטליק ווי, צ'ק קנפק. אצ'וויץ' כוחום קנפק הלך קבל, צ'ק אורי מנה צ'ופם, ריוצ'מי ריארון, צ'ש דושניק, אלי חטק משה רצ' צ'פבל קב. קטגורי, פווי אקורי אנחליב, צ'י רצ' קהיל, צ'י רוק ריקימוך קיקצ'וק ווי ריחם הרסיבל. קטגורי כמקרי, מנהלת הצ'יו שלושיק ורונוכל ורי, רונוכל חוואו בנון ורי, ריה צ'וץ' כחוויב, כאוק רונוכל איך פרי נבא פניבל, הרצ' קיקבן רקיצ'ק קיפתן, רצ' קיכלניק. קטגות, פריוקה פניבל, שווירי נים צ'וץ' כחו קוקיק, אישה חומול פריחון חונב קוקרוק ריקיקל, צ'רץ' סצ'יבל אומק ריארה, ארי קימק ריסיוון תינמית. רוק ורי, ריטיוש לך ושלב של, קוקוטו צ'רי ובי ריטיוש לך קולבל, מנחקל תח, ארי תחצ'י קונה רינבי פניבל. כו ורי, חונגו צ'יבל, רשתק וכיחרי, ריקו חירקתח ויקה מקרי, رومال ريتش بتاقو إيخ كميكري كقيانا خوخون تاق سيبنك إيخ خوخون تاق تابلتقو جيمان كاكوين تاق كوسوكو ماخ باريتش ويري عري جيك تسكون جيتشي ديوس إيواري شاق بيشاب ريتشي باقلال جيكو جاب ويري وا ريوكيا رياتي نيم إرنخيل وري رخوشيكوا ككيس وري شكاب باري وقيخي خون كالجيك كاتيكوري دي كريستو شوكي ساشيك ني ملاخ چوچ قخاو ريش اوصلا تاق قستاق چك بنا چوئق قبيخ وري رومان خون ني ملاخ اوصلا خباني بال چه منو قاب تاوي ناقش بانويك امن قوت ريش ويواجو ليوچ ريش شوك شاس باخو مول باري تيوش لخ قولي بال من روك تكي كيكيل ريالاخ تاق كيسيك ان روكو كيكيل ري امام تاق وكش شاني شوكيك روك ريو كيكيل اخريش قوينك شو لوق تشقيتش خون خونا لك لخكولة تخيم شاك اخري وري كي كيكيل ري اكسك اري كي كيكيل ري امام تقوكش اشو قخي لكي تشخيل ري اكول تقوكش چه كتو كشيك باكي غير اخمكيب كو ياري چه چوبليل چه چريكي باقيل ني ملخ چه چوبليل چناري كو ياريو كيكيل ري كريستو چه رومال ري خون لك لخوش لبشل شو تخريب روكري ني ملاخو تحجو بليل شموشي ديوس رياري كو ساقني ساخناري ريق چومبال كو چوب ناغو وچري ريق كامينق تقشاك عريج شي اوخ كو اخلان نا چيش ريق اسلك ديوس رومان كو واوري رياري عريق چاويل بوي خونكاك چوبالغب شبريو كاميكال عريج كو لوق تقري مكاخ ريج تقري نابي چوبالغب اخاچين تق اسي كتاليك كيكي كموري خوناليك لخيش بل چه بيم چكيش رومال ريش چه خوي كوي خونغوخ ري شوبيخ كانوك ريوي نقش كميك بخوشيك چه كغالخينيك ريو كميكال ريش بنو كانوك ويوخ ري ريوخ چه شوبيخ كانوك ريوي نقش كميك شوي كچوكنيك اي شوي اوتس اري تقشيش كميك ريش بنو ريش من كچوكون تخ اي من كوتو بطان اري تقشيك اسنا ريش بنوك شاخي كوري رينا بيتش بالقب شتيك تخ ريو مخي بال شاس رو كيكيل اري تقشيش بي تخ رمال ري مويسيس رنو خيل تخ ريو بيش بنك ري بيشاب چكيش ني ملخ كنو خيل شوك امو كوك ري كي كيكيل ري اكاك تقمان وكش اري كي كيكيل ري اكيسك روك ري خورون ري خون كي قرينق ريس مال چيخ اري خون خي بي بال شو چيكيخ ري ووخ چيج شو چيكيخ ري بياري اي شو چيكيخ كنو خير ري ويناق كاتيكوري كو بيخ
1: اري واري كيكيل ريج ري جب بالقب جي اري ري ديوس شكوخو چي ويج
0: شو قوخي شو چيكيخ ري پاني بال ارن خيل ري خستق چي كو كيساش باري احلانيك خري خچا كو بيخ ري بيشاب رنو خيل كچوخ چو بشك روك ري كيكيل ايوه منكوتا كيكيل منكوتا وصيل ري رومال كوا وري نابي اوت شيري خستق وچبل ري خستق كري خطاق چكاخ كچوخ چو بشيك خچا وري اي باو كاب اوت شي كچوخ چو بشيك ري كري خطاق وي چكاخ كتكو تروك خون اوت سلخ تابل تقوب چنا چو وچي تابل تق تقوب چي ريچ وي وچو ليو رومال ريچ نا كوري ري كريستو من شوك تا پخون تيوش لخ كولي بل چي وقب وي نقش بنويك خون كوليبال چه شاو وچبال ري قستيوش لخ كولبال شاني شوكيك چي پاريكاخ عريج كميكري رياري كاكوخي چوكوش ري ديوس ريج تاقوبي سبال قوش ري اوخ امان شاتا كوشي خريب كي تاقومول خچاكو بان ري نيم چوش قخاو چه كوك رنخيل خونا پاري تيوش لخ كوليبال ارو كيكيل چه من كيكيل تارياري ويتاخيري چي رخوشيك ناكوري چه كي تاقومول كو ريق كاش چی قص پریو مخی بلو لق ری وچولیو کتیکوری کمیکری سی شا پا خمول شو قهران حساخ ریو قیخیل پریو کیس بلیل اری چکو چو پوچ ری مکاخ اری تقچی سی اری اری کوکی کتابل تقوب خری خچاری کی بانیک ریوی نق چی شا خمول کی کمیک کتیکوری کیاک چوگوش ری قطبل سیخ شاقو خی خینک اوری ری کریستو ری اری شو خچ ریب چی شا پا خمول اريج كو چوبو وچ كي ماك اي كي سي وان تقتي نميت كتكوري باو كامول كو كوت شي ناري بري اري تقشي من كوتا چي ريج چيش ري مكاخ چي كي وچي خاچين تغ كي يئم اريج كو يا ري كولو تخيم چكيش Hebreos capítulo 10. Paripishab, cheshuguik olek riumuj, rimebil chekpena, mankrektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixak. Ripishab, mankota humul ri, kekowinik kuban ut chikech ri kekeb rukri dios. Rugnik ahtak tabal takop, chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, namanskikistaku chishikri, rihetak tabal takop. Rumal re cheri e patani hel chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik, chiparnohel ik. Echiketam pakechwi, chemankota chihun makah. Mangheri takot, ruk takri tabal takop, chek chishik chiparnohel hunab. Kanatisashik, rihetak makah. Romal rech cheri kikikel rie mam takwakash, eri kikikel rie kisik, manka kowin tari kuchup wach rije takmakah. Romal kuri, aretak chiri Kristo kok pawe wuchulewri kubih.
1: Riat, manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik, katekut riat chaban hun nubakilal, manshak amowak tari jetak holocaustos, eri jetak tabal tokob rech chupu balu wach rije takmakah. Kategori riin shimbih, he riin in petinak, rumal rechi bim panuwi in paribuh, arech ki manari in Dios ri arayibal.
0: Nabe kubih.
1: Rihetak tamal tokop, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tamal tokop che kuchupu wech taklimakah, manshak amowaktah.
0: Kategori ronohelweri, shchi ishik heri hachaku bihri bishab. Kategori kutsakatisak chiukok.
1: He, riin, impetinak chiubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupuwech ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukok riukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, riuj uhtioshir sam. Romal che chishapa humul, riubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokop. Kastsignakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takih che uchishik rihetak tabal tokop, egwari mankota humul ri kakuinik kuchupuwech rihetak makah. Kategori, riare, shuchik shahunchi tabal tokop, rechupaluwech rihetak makah. Kategori, shtuyi, parikyagab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahunchi sipanek riare, chikechi etioshal takwinak. Chifahunalik shuban tzakat e utz shikech. Ritiosh lachush labishel kubih chakas tzih wari are takchi kubih.
2: Arewa we chapalqab cha kimban na wakuk ri eare. Kimban wach wach chi akanok rinik akhtak ikh kanok. Kchari akhawshel. Riin kinkoh na wak ri khetak nupishab parikanima e kintiq na wak parikichomabal. E mankna tak tachiri chwech rikimak iriketzelal.
0: Kategori, aritak chichu patahinak chiu wachri makah, mankota chihun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wachri makah. Shahekori, ea achalishik, riuh kori kachukab, arich kuhok pari tiosh lak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rechik ak, ek asalik lak beche shuhak riare chakawuch, gweri kabantahik rumal ripayu, eripayu areriu bakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel. Kamal be pari rechochi Dios. Chokit ba kasruk ronohel kanima. Ruk tzakata lak kakohonik. Ruk hunchah choh lak kanima. Chowich ronohel itzel chomanik. Eruk hunchah choh bakilal. Chei chahom ruk tzin tzoh lakha. Utsuk olik ba chakabanari e yebal. Rumar rech riare. Che shuyari utzik. Shas mankukesh tariri utzik. Chukok ba il chibil takib. Arech si uch. Uchutz pari loqoqebal kush, e uchutz pari tak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chikeche hoxungwinak, shane chi yaba yi chukab chibil takiwib, e wari chi nimarisak chinao banik, are takchi ki wiloche nakak chik owirik ik chekepetik. Rumal rech wari uch, shas pakanimak ki yulok u banik rimakak, are takchi kakomom chik risakalak tzik. Mankota hun chi tabal takobri, che kuchupu wach ri hetak makah. Riare che hewa kubunori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach, chugoch katoh tzik, e chugoch ri shibibal royogwal riak, che shasani nakri, ki kiutihehubik reitzel takwinak. Lakohuinak kopachir yupishabri Moises, utrichek kamasishik, wek okep, onoship winak, chekik yau bishik riupachinik. Lamangichomachtacheni malakesh chinari, chuachuri, ritakalchiri hunchek utakalech wachiuk horri dios, echeman kriltari utsalahukikel, rechi chapalkap, rikubantios lach cherechare. Eshu heche kubih ritzel cherechi tiosh lachsipanik. Riuh ketamu goch riare cheshu bih.
1: In rahav riyabal utoh balil ukashel. Ri in shaskintoh nari ritakalik.
0: Shokuhe.
1: Riahawshel kuban nari riqatohtih pakiwi ri ewinak.
0: Ni malak kisbalku share takchi hun winak kakak periukab rik aslik dios. Romal rikash. Chenatak bachi wech rinabe takih. Are takchi kochi risakil iguk, riish hun ni malach kash shkohi iguk, kohun takmul, ish kochi wechi yakonek, echi wechi kash chiki wechi winak, kohun takmul chik, shikuyu e shiya iguch kukrikikban kash chikech. Rumal reche riish, shina o e shibani wech rech riki kash kolil riek opache, riish ruki kotemal shish kohik, are takchi shtokish rikhastak iguch. Rumal re cheri ish iwetam chek ohu ni malachik inomal chugwech ronachel gwari. Ehun ik inomal cheshas ko kolek. Misach baka mikri riku balik ush ri chugab. Waak ohu nim esuk alach utoh balil. Re ish rachawshik kohi ikochonek parikash arech qaski ban rikrach ri dios. Eshahe kuri re ish kichakri ri uchi enik riare. Rumal re chesha hubiq chik. Qashanitz ala hubiq chik. Riare chek pena, shask penari eshas chanim rik petek. Kategori risuk alach nuinak, kouk oslemal ri pari ukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari ruk riare. Kategori, riuch mankuhanimah tawa, man uchreshtari sachbalib, riuch uhuinak, chek ori rik kohonik, aresh kukol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, are uhiki balil rikiyebal. Are are, rikambeha balil chech rikastak chemankilitakta uwech. Rumal riare, si balakshela bahishik riakatit kamam. Rumal rikakohonik riuh, kakachobo, cheri nimalahu wachuleush bantahigru hunutsih ridios. Ehekuri rikastak chek kil uwech uh, shelu lokrug rimankilta uwech. Rumal rikohonik, riabel shuya chrech ridios hun tabal togo. Chiare ni malachubanik chinachu wach ri rechi kain. Rumal kuwaweri, liare sukil kuchushik rumal ri dios. Are takchi ut shiletak ri usipanik. Ejerinak ot rumal weri, unetak cheriare kaminakchik. Ryukohonik shask chaguna puwi. Rumal ryukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tari kamikal. Manshek itaktak, rumal reche shkamubik rumal ri dios. Rumal rech, chechushetak ri ukamikubik. Ritzipetalik kuyau bishik puwiriare, che utshubanchu wachri dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari utskohril wiri dios. Romal reche hachin kakibrukri dios, rachawshikri kakohonik chek ori dios. Echeri dios, kuyanari riutzil chike chiketsukun cherechriare. Romal riukohonik rinoe, shretamach romal ri dios rihastak wachche maha kiletahik. Ruhun kohonik alach shibrikil chuwechi dios, shubon hun hukup, arechki ukolri ewinak, each pahak olibal. Romal ryu kohonik shubon katoch tzich puwi ue wachuleu. Eriare shu shok ech banel chechri sukil, chekri chitach romal ryu kohonik. Romal ryu kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, aretachchi kutakubik, arechkubek ahunuleu, chek yatachna cherechpa ech banik. Kategori, Shelubik, Shbek, Eman Retam Tachawi Kabewi. Romal Yukohonik, Shbinkatik Pariuleu Cheshbish Cherech. E Pariuleuri, Hunkashlanguinak Riare. Riarek Heki Patak Panibal. Shokuhe Herishubanri Saak Eri Hakov. Riare, Cheshokuhe, Echbanelab Cherech Richinik. Ri Abraham Kriyeh Renimalachtinimit Chetzakatalik, Kaschusheolok. Echeare ri dios, achtzakal rech. Romal yukohonik, ri sara shokuhe, shkowinik shalkualanik chiyare takchi manu khunab tachik romare cheriare shuchomah che mankukash tariri utzik rishchin wari cherech romal kowa wari chisharuk hungwinak che nakakchi kowi cherech ikamikal shialash wii eki rihalil sibalakhek in hachari chimil pakah emaloktah ke halashik hachari sanyab chuchiri palow ri eare she kampariki kohonik eshas manshkil tawiri ubim kanokri chinik shuginokhski yau panok hun rutsilu wach kategorish kibih che shase kashlangui eshae binel shae kounel chowe wuchuleu riheriki kibih utsukotiki kibano che tahine benakche utsukushik hun kuleu wetare she choman puwiri hunuleu cheshki yakanok she kowinik nakuri ואתה שצליח פאוי ולאורי. קטקוטרי הערה, כי אם צ'נחון עוצה לחולאו פריקח. רומל קורי, רידיוס מנקקיש תצ'קייץ' רי הערה, הרי תחצ'י קוביך צ'הערה הערה, כי דיוס. רומל רצ'ה וסוכמם צ'קייץ' חוני מלאכתי נמית. רומל יוקוחוניק, רי אברהם שכח משיק פריקש, אשו צ'יך רי סעק, רי שווי וכחול. רי הערה, צ'שוק אמרי צ'יניק, چشاس پوری آره بیم چچ
1: رومر ری ساک ری ادخ کوخی اوی خالیل
0: کچو مخ چه نی ملخ کوی نیل ری ری دیوس چه کیو والخی ساخ ناری ری اکم نقیب رومال کو واو اری شی اتخ چی ناری و کخولی ساک چرچ اری آره شوکی کخونگو چی بل رومال ریو کخونک ری ساک شو یاری تیو چی بل چرچ ری حکو اچی رچ ری اساو אשא שרי קרי לפנוק ריעוץ תכונב צ'ק פנרי. רומל ריו כוחוניק, ריחקו ברי תחצ'י כמיקל צ'יקו בנו, שיהו תאוצ'יך כנוכל ריו כוחול ריחוסה, שולוק בריב, אשו אויבריו חלום צ'וריו צ'מי. רומל ריו כוחוניק ריחוסה, הרי תחצ'י נקח צ'יק אווי ריו כסבליל, שיהו נעתיסח ריקה כשבל ריירלקואל רישראל, אשתכן כאן פווי ריתקו בק. רומל ריו כוחוניק, רי מויסס הרי תחצ'י חונה לחנוץ' לירי שאושיקו שיפיק כומל ריו ננותת. רומל ריצ' יש קילו צ'חון עוצה לחנוץ' הרי הרי מנשקי שיפיך תקיב צ'וות שיווך ריה חווינל. הרי תחצ'י צחת וינקצ'יק רי מויסס, רומל ריו כוחוניק, שופחצ'יך וכביש צ'רצ' צ'רי הרי רל חונו מעל ריף הראון, הרי עוד צ'וות שקו פריקש קוקרי ווינק רי דיוס. שוות שקוק אסלמח בקה בושיב איך ריו חלל רימקח. שו צ'ומח, צ'ארי נימלך אינומל רי, רייצלו יוקיק שבן רי קריסטו שוות שו אינומל רי אגיפטו, רמרי צ'רי ערי, ערי הוא יאום הפנוק ריו ועוץ, צ'ריך ריו תוכו בליל כי יעתך נעצ'רץ'. רומל ריו כוחוניק, שו יקן רי אגיפטו, אמן שו שביך תריב צ'רץ' רי רויגואל רי החווינל. רי ערי, קוש תקיק, כסחרי צ'קריל ריחסתך ווץ' ג'מא לא אותך כקילו. רומל ריו כוחוניק ריארה שרוקוויסח רי פסקווה אישו צ'קייך ריו קיקל ארה צ'יקמיסנל מנקיו צ'פטה רי אהונה בעל רי ישראל. רומל ריו כוחוניק שקש פריקייך פלו חיכס צ'קייך אלה חולהו קטגורי רי אה היפטו ארה תחצ'יש כך ששבוכי חרי קיקיבנו שאובי קובי רי פלו. רומל ריו כוחוניק ריחתך וטפיה ריחריקו, צעקוביק, ערי תחצ'ירי ערי וקוק איך צ'יק סוטים כיך. רומל ריו כוחוניק ריישוק רחב, צ'קייץ' נימצ'וטין, משקם תקוק רימנקי כוחונתך, רומל ריו צ'פחה מריל, שאוקולך ריונק, צ'שקי אצלינוק. קטקות, חסצ'ין נקים ביך, רומל ריו צ'מנחמל טווה, ותקינגווח כאונה כמביך שינה פוגוי רי חדאון, רי ברק, רי סמסום, רי חפטה, רי דוד, רי סמואל, אי אשל וציח רי דיוס. וואה וערי רי, רומל רי כיכוחוניק, שכי קסח תקה חוויבל, שכי בן רי קטוח ציח, שכי קם תק רי צ'יניק, שכי צפיך קיצ'י רי אקוח. שכי קסח רי וצ'וקב, רי כיכבל תקה, שענימח צ'וות שיופוצ'י תק רי צ'יץ' רי צ'וח, קוסי בלח קיצ'ואב, מנייגוואב תצ'ק, קוסי בלח וקוויר ריקנימה פריצ'אוך, אש כיפח צ'יך, כיווץ' ריקשלן תקח צ'ואב. איכוכו נשוקיב, شکستخ کی گوچ یی کی کمانی قیب اخون چیکیچ یی کمینا قیب شبان نی ملخ تخکش چیکیچ پر کی بقیل من شکخ تخ ش تصقبی تخیک رومار ری چیک کاخون اوسلخ کستخی بل گو چاخ چنا یعنی کاخ چیک شکی چی خوچ کی تصبش کی گوچ ری کی را پوشیک شوقو خری کی خیت شیک روک ریچیچ اچیش یو کی سش پچه شک یاق چی ابخ شکو پیشیک ش کمیسا شیک روک تقوچ ایچ چوخ ری ایاره ای بی نلش کی بنا ای چو قتلیک روک اوچو مال چیخ اون روک اوچو مال کسیک ری ایاره منکو تخون خستق کچ ری ایاره ای کو پری کش کمار نکاخ چک سی بلخ کبان کش چکچ ای که یوکک کمار ری ایچل تقوینق ووی نقری من ایوز تخ چوچ ووچو لیو شبه پتقت اینالیکو لیو پتق خیوب، پتق ریپک، پتق ریابخ. کنو خیل ری ایاره، کنه با کوخون او سلخ چیخ کبیش پکیوی رمال ری کی کوخونک ری ایاره منشکی ریخت ری چیم کنوق. ری دیوز شاسو چو منچی اولوق خون او سلخ خاسو گوچ چقیچ ری اوخ. اره چی ایاره من کیو پنتخ و من اوخ کو اوخ کوک. هبریوس کپیتولو 12 رمال گوری ریوخ ایک او چقوو چه کی ای او چلا تقوینق شاخه کوری رخوو شیک چه ریوخ که کیاقو بی رونو خیل قان ری مکاخ چه کو سوتیخ قیخ ریوخ اره چه قسرو قچو قاب که که کخا نیم پاری قبه یاره قس چه قیلا ریو نیمال که کخونیک ریاره چه اریو مخی بال ای اریو کیس بالیل ری که کخونیک ریاره چه من که کنخ تکن پاریو کی کت مال شانی آره شوچی خون خریب بل من شوشیخ تباریب چوگوچی اچلال ای کمی کری کپری ریک یقاب ریو تیم ری دیوز چیش چومان بچ ری چی آره چی شوچی خوی کش ری چی پک یقاب ری اخمکیب آره چی ایش من کی ساخت رومان ری چی من کوتا او چوگاب ریو شلا بالو ری ایش پریو کخی کی چوگاب چوگوچی مکاخ منگی کچام تخ کی شپن چی کپری کی کل لمانیش کانی خیناق تکان پری ایتیخ چه ریچی چوقاب کبیش چی ویچ خری خاصی شلکوال شلاب
1: نو کخول ما ویتلاح ویچ ری یخنیک ریچ ری اخوشل موبان که باکو شاری تقچی کتو یخو رومال ریچ چه ری خونچ لوگ چو ویچ ری اخوشل شس کیاخوی رومال ری آره کاتگوری کوک اخیصاح کی ویچ کنو خیل ری ارلکوال چه لوگ چو ویچ
0: کیرخ کش ریچ و تسیل چی ویچ خری خچای شل کوال شلاب کو بن ری دیوس چی وچ خچین خونل کوال شل کولک چریو تات من کو کخی ساخت وچ و من کو کخی ساخت ای وچ خری خچا کو بن چکیچ کنو خل رئیش شای شل کوال ری روک چی خونی شق ای منی شل کوال تری پریو کولنیم کتے کوری ری اوخ ای کناری قطات ری شیو ری قبقیلال ای چری کی کخی ساخت وچ کتگوری ری اوخ که قنیمه لمن که قنیمان تکوری چه چی تتشل چه رخاو ری ای اوش لبال چه اره نیمالخ چوچ وری اره چ ری اوخ که کخی ری قکس لمال کتگوری ری قطات شکی کخی ساخ قوچ خری خچاری و سقیل پری کی چومبال ای اره ای شق ری چکی باشی بخوناب کتگوت ری اره کوبن وری چقیچ اره چ که کخی ری تیوش لخو بندخی قوک قصیخ نکوت اری تقچیک یا خون من کو تریری کی کو تمال قوک شانه کو بیسون ری کتے کوت پخون قیخ چک کو یاری ری او چلخ سکیل چکیچ ریکیک چکو خو بی آل وری رومان کو وا وری چی والی سخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه من کو تاو چو غب ایچی سکو ماخ با ریکاش تقبه چره چی وقن اری چ من کساش تری چکو شانه آره اوسری چه که کنه تخیق ریاره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسل مال که کنو خیل ویکو خون منکو تا وری روک منکریل تا وچ ریا خوشیل قس چی شک با ایل چه ریلیک آره چه منکو تا خون وینق چه ما تا کوری اوزی پنک ری دیوس روک چی ویلا با آره چه منکو تا خون کالا خوراب چه کتوشنکو لق ای کوبانا کش چی ویچ ارمال یاره کوبانا ایتسل رونو خیل ری خور قس چی ویلا با اره چ منکو تا خون ایتسل ویدق چی کوبان ری ایتسل تق خاسو وچ خری خچاری ایساو چی شر رومال خون رکیل שוחל ריפיש בניק תקל שריך ריארה, רמר רצ'ה נבעל כחול של ריארה. איגוותם צ'ק, חסרי הנינח שובן צ'ק הרי תחצי שרח, צ'ק רצ'בח צ'ק ריטאו צ'יבל. קטגורי, שפחצי שוביק, אם הנשקוין תצ'או קשי קריצ'ו מניק, פונתח צ'ירוק רואיך שרח ותשקוויניק. ראיש, מנשישקיב תרוק חונחס ווצ' צ'קי לתח ווצ' צ'קק, צ'קקומל, צ'ני מלאך אקום, ני מלאך קקיק, צ'רוקובל ריטרומפטה, רוקובל תקציך, קטגורי רישטו ורי, שקיצונוך ארצ'מן כג'אבש תצ'י הומול רוגורי. רומל רצ'מן כקווינטח כצ'יך ופישאברי.
1: ריחון צ'קוצ'פנה ריחויוב, פונטח חונאווח, שש צ'יקעקה בארי אבח צ'ריך.
0: רוקרי ני מלאך תחקש צ'ש קילו, רימויסס שוביך.
3: ריאין סיבלך כנשיביכווית את החין כמבירביטיק.
0: קטגות ראיש, שישכיב רוגרי וחויובל ריסיון, פריוטין מיטריק אסליק דיוס, רוגרי וחירוסלן ריקח. קוקרי סיבלך אנגליפ, פחון נמכיך לך מולין איפ, קוקרי ונח צ'אנה בעל, צ'ק אורי קיבי פריקח. רוגרי חונצ'י דיוס, קטובל ציך צ'רד שונחל וצ'ולאו, קוקרי קושלה בל, ריסוק תקווינק, רי אהרה, צ'ה אהוצה לך פריוקיס בליל, רוגרי חסוס, רי אהרה, צ'ה אשל ציך צ'ה שריקק צ'ק בלחב, רוג חון קיקל צ'ה קויארי סוקיל, צ'ה אהרה עוד שינה צ'וות שיו קיקל רי אבל, קס צ'י גוילאי גויב, אהרה צ'ה איש מפחצ'יך רי וציך רי אהרה, רומל רצ' צ'רי חצ'ין תחשקי פחצ'יך רי וציך רי חון צ'ה שויהו בישיק, חוכון תח פישאב פריבוצ'ו לאו, מנשה קווין תח שענימח צ'וואץ ריקש. ארנה נמלך מנקוך קווין תרי, ריוח כוחה נמחיק, וכקפחצ'י חוואץ ריארה, צ'קס פריקח כוחוץ אבא חולוק. אוכר כנוק, ריוץ אבא לרה, שוסילו ביסח ריוואצ'ו לאו. קטגורי כמקרי, קוביח וציח צ'קאצ' רי.
1: צ'יפחמול צ'ק ריאין, כינסולו ביסח צ'ינה משווית ואווצ'ולאו שענה שכוחי ריקח.
0: פחומול צ'קרי, ריקוביך וציחרי, צ'רי חסטח וואץ' צ'ה כוסילו ביסחנה וואץ' ריארי, שעס כקשטחנה וואץ' רי, רומל רצ'ה וחסטח וואץ' רי, שבנום. אקה קשטחק, ארץ' ארק כנחיק ריחסטח צ'ה שעס מן כקשטח תווי. שחק ורי, וריאוך שכה כמוח ונחווי בל, צ'ה מן כקשטח תווי, רחו שיק, אהוס נקורי רי, צ'י קסטחה כל וסיפניק רי. אירוק וסיפניק רי, שקייבה צ'רד שידיוס, הונק איכלניק צ'י עוד שוויץ שיירי. רוק חונקו חוניק הלך כסלמל, אירוק שבריקיל. רומל רי צ'רי קדיוס, ריירי הונק אך צ'רו נוחל כוכה תיסה חוביק. אבריאוס קפיטולו 13. צ'ישכנח בה, פלוגק בליקוש צ'יביליווי, מסאץ' בצ'יווי צ'י סיבלך עוץ וחונגוינק כרוכשני חריב צ'וחה, אקי כולך וויץ'. רומל נקות ורי, איכוכון שקי כולך אנגליפ, אמן שקטה מחתך, שנתך בצ'יווי צ'רי אקו פצ'ה, שיבנה בצ'ה, איש קוקוק אהרה פריצ'ה, שנתך צ'יווי צ'רי חטח קש כבן צ'קאץ', רומל רצ'ה שכוחר איש, כוכון איבקיל. נים צ'יווילה ווירי כולנם, אריצ'אט רצ' כולנם, שיבנה בצ'ה שס, מנקוכון חסו וצ'י צל צ'וואץ', רומל רצ'ה רידיוס, קובן נארי עתוך ציח פווי, רונוכי ריצל כסלמל, הפווי רימק, רוק עצ'י אישוק. עוץ ריפוח, קטגות מלוגו איך וצ', צ'ישקיקות ברוק ריחסטח צ'קו איבוק, רומל רצ'ה רידיוס ובים.
1: ריאים, מנקטיניה תקנוק, אמנקטין וונובה תקנוק.
0: שחק אורי, ריאוך כוכוויניק, כקביך רוק חצ'וקאב.
2: ריאה חאושל, ארי ארי ריקה קולונל, ריאין מנקאותה כנשיביך וויב, חס כקוויניק ריא קובען חונגוינק צ'וויץ'.
0: מסאץ' בצ'י וויץ' ריאה כמל תחיבה, ריאה ארי, צ'ש כיבנו, ארי צ'איש שיטר יוציח רידיוס. חס צ'י וילה בארי כיקעס למל, פריוקיס בליל, ארי צ'איש ככוכי ריא כוכוניק, חריך צ'ארי ככוכוניק ריאה ארי. ריא חסוס קריסטו, ריארה אוחר, ריארה כמיקרי, אשו חוכה, צ'ובקיך, צ'ובסק. מיכל בריבה רומל חוכון קשלן תקציך, רומל רד שערי עוץ שרי ענימה, כו צ'וגה פריסיפניק. אמנרת העוצרי צ'קטיח יחי תקווה, צ'מקות העוץ שובן צ'קט שישי תיכוויק. ריאוך כוכון קטבל תקוב, צ'חווי ריאח פתניהל פריפניבל, מניאטל תצ'קט ערץ כגוארי הערי צ'ילה. ריאווח, צ'רי קיקיקל קוקמו בירי נים צ'וצ'קחה ופריטיו שלך קוליבל, ערץ קובן ריטבל תקוב, ערץ קוצ'ופו גוצ' רימקח. ריקי בקיל, מנקקטסש תפרי אקוויר גוינק. רומל קוואוורי, שוכוחי רי חסוס, ערץ שיערי, כי הוא תיושר סך רי גוינק חרוק ריו קיקל. ריערי שוק אשך ריקש, מנפרינטינימית תח, שערי שוק אשך ריקש צ'רי חפן ריטינימית. שחי קווה, ערץ, אוכקו אוכרוק ריערי, צ'וחל באולוק פריטינימית, צ'קקח באולוק רי רצלשי קווה צ'ערי. רומל רד שרי אוך, מקות החון חונלי כלך קטינימית גורל פאווה וצ'ולהו, שני תחין כחצוקוך ריחון צ'ה כפנה צ'וח כביך. צ'ירומל בר ירא, רנחל תקיך צ'קייה בצ'ה צ'רידיוס, חון טבל תקוב, רד שכחניק וצלח תקציך. ווארי, ערי ווארי ווצ' צ'ה כצ'י חתק צ'יאך, צ'ה כאיכלך יובי. קטגורי, צ'נתך בצ'י ווצ' צ'רח הושיק ריחי תקסיפניק צ'קייץ' ריאה הצ'לשיק. צ'ייבה חון פוח צ'קייץ' קונוחל, ווארי חון אוצלח טבל תקוב צ'וויץ' רידיוס. צ'ינימח בה קיציך ריאה נימל, צ'יק אמה אוכב ריקי אכלן. ריארי איח צ'כנלב צ'רצ'י ושלבל, חריך צ'ה קטן הרי צ'קייץ' ביווי ראיש וריקי עתוך ציך. צ'יינימח בה ארץ קישקי צ'חיך רוג ריקי קוטמל, אמרוק תקיס בלקוש. ותחרי, מנקות החון עוצרי קוקמה אולוק צ'יווי שאיש. צ'ישצ'או בפקווי ריאוך רוק רדיוס, רומל רצ'י ריאוך, קסקה חיקבם צ'עוצרי וצ'ומניק רקנימה, אקקח צ'עוץ כקבנו פרנוחל חס וואץ'. צ'ירוק רנוחל גוונימה כינתה צ'יווי, קס צ'יבנה באווירי, ארץ מנחת צ'יק קווי צ'ריאין כינצלי שובי איווק. קטגורי רדיוס רד שיוציל, ריארי, ג'ארש בנוויק צ'שס צ'קישול ריקה מנקיב, ריקה חושל חסוס, צ'נימח יוק צ'קייץ' ריצ'יך, רומל יוקיקל רד שיחונליק לחצ'ק בלקב, קויאטה בת שיוויץ' רונוחל וציל, ארש קסקי בנו ריקה רחרי, אריארי, קובנגווה פרי אוך, ריאות שוויץ' הרי, שרומל ריק חסוס קריסטו, צ'ק רד הרי, ריקחיל, צ'ובקיך, צ'ובסק, אמן. כינתה בצ'יווי צ'צ'לשיק, קס צ'יבנה בה וצ'יחרי, צ'רד שואב, שני שחוביק כנציבח צ'יווי צ'. צ'יווי תמח בה, צ'רי קצ'לל תימותאו, ריארי שצחבי שולוק. ויארינך כפאו לוק, כמבאו בי ריק ריארי, ארץ כשינגו לה איש. צ'ייה אחון רוציל כי וצ' קונוחל ריה כמל תקיבה, שכוחי צ'קי צ'ייתיו של תקווינך, קונוחל ריה איטליה, kikiya pan hunrutsili wach chokohita ba iguk iwonohel rinima lak sipanik.
1: Riuwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago aj pataninel chechri Dios e chechri ajaushel Jesus Cristo. Kuya hunrutsil ki wach ri ekablahu hukat che kehaum kip chinahui. סיב הלך צ'שקי כותבה איש אצ'לשיק, הרי תחצ'ירי איש כי ריק רונוחל וואץ' קש. רי אישי וטעם, רוק וואו וקשרי, רי איקוחוניק כוחי וצ'וקאב. קטקות, רוק רי וצ'וקאב רי איקוחוניק רי, חס צ'יבנה רי וצלח חסתך וואץ', הרי צ'רי איש, איש עוץ איש סוג הלך תחווינק, איכה רי, רי איש, מנקות החון חס וואץ' רי, כי לתחיק צ'קרח נאצ'י וואץ'. וחון צ'יווי צ'רי איש, מנקות אונוך, ריחון רי, צ'וטבה ורי צ'צ'רי דיוס. ריארי סיבלך קויהו, אמנקות הקוצ'או. ארי דיוס קויאנה רי צ'רץ'. קטקות, רחאושיק, צ'ריארי, קוטו סירוק רונוחל וכוחוניק, מנשכת רוק כאב וכוש. רומר רץ, צ'רי חון, צ'קובן כאב וכוש, הונם לי רוג ריוקי טריפולוב צ'קו ולסח ריקי אקיק אקיק יתיק חווה חרי. mucho más hun achi chejeri chekonak ya tachech rumar ya hawshel. Wehun winakri, kohun pak tahinak rushlabal, emankota chuga patak runohel ube. Riwinak chemeba koni malahok ihirri, rumar rech cheriare shaskiak nari. Erik inon winak riare aruk ihirri rikhasash nari. Rumar rech cheriare ksachtah na wachri heri khaskun ukotihal ayes. Rikih kielo lok ruk riuk akal, kuchakarisa rik ayes, ekta kubiri riukotihal. Rihelikalah ukaibal ksach wachri heri nakuri rik inon winak. Kusachu wachri bri patak riube. Utrechri riwinak che kuchik rikash. Aretakchi ke tamashiko wachare che utriare. Khachnari che chriketakik rechoholom che are rik aslemal. Riuchim ri ahaushel chkech konohel rikiklo wakeh riare. Hungwinak chek kahmashik rumar rimakah mubihba. Are ri dios kinukahmah. Rumar rech che ri dios. Mang kahmash tarumar rietzel eshokhe, mangkota hunku kahmahare, katekut, ronohel winak kahmash uwach rumar ri urayibal, chek rokisah riare parietzel. Are takchi ri rayibal shbantah riuchak, riare krilna uwach rimakah. Katekuri, are takchi rimakah shbantah riuchak, krilna ri uwach rikamikal. Misajba ishlok alah takwachalal, ronohel utalah sipanek. Ronohel suk ilalah khasuwach shas petenak ulok parikah. Kkah ulok tsaruk ri utachel rikah. Riare che mank keshtahiktah. Riare che mank otak khalatah uwachruk. Riare shrak shukhral kualah ri uch rumar ritzih che saklaktih. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qasti wetamah ba weri ishlok alah takwachalal. Chi ronohel winak ba Kas aninak chutatab ehritzih, eman aninak tabak kachawik. Eman aninak tabak peri royowal, rumar rech cheri royowal riwinak, mang aretak bano uts chech usuki ridios. Chipak chihba, ronohel itzel hasuwach, ronohel itzel chomanik, e utsuk ulashik chibana baritzih che shokisash pari iwanimari ish, e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Kas chibana ba, ri khastakri kubihri tzih. Mi ban ba khiri khe khasri enik ah che kikita ri tzih e are kikchomah che apan ri khastak che man utz ta chkech. Ri khun che kutari tzih e man kubantak ri are re khiri khacha huinak che kril ri uwach pa khun lemo ri are kril rib katekut kbe uwi ruk e man knatak ta chik chrech ri qask kai ri are. Kategori ri khun che utz kril ripshap, are ahchak eri ri tzokopitahem, e utz uchapik kubano. Manjeri tari khacha ri khun winak, che mank kanah takan ri tzih chrech, shane utz ubanik ri kuban ri tzih, eri are eri nimalah okikotemar ri are takchi kubano. Weko khun winak kuchomah, che eri are utz alah parik montiosh, kategori man tzapital tariuchi, Eke bukush kubano, shas mang utz tari ri ukohibal. Ri saqili lah kohbal e chakchok chuwach ri dios katachel are weri. Are ri ki solo shik ri akalap che mang ota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanip chuchuib are takchi eko pari nimalak kash. Kategori ri uchahishik ib chuwach ri e itzel takwinak che erech we uwach ulew. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangareta kiwirri uwach riwinak chek opari uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malah uqihil. Chicho mahne che kokub ipari ikmontiosh hunga chiche ukohom hun kanalahpak umulab kohun utzalah ratziak shokohe kokub ising meba ruk hun tzililah ratziak. Ri ish are kiwirri khun che kori utalah ratziak ikibik chrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimuk ihil. Kategori chrech ri meba ri ish kibik chrech. Ri at takalik chatkanah kanok. On kibik chrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chisho ri ish ri. Eri khun ikat waltzih kibano ri. La manjun etzelalaj chomanik takut. Chitatbej ba weri ishlokalaj takwachalal. La manxe uchatari Dios ri eme ba'i waral chuwachuleu. Che ekinoma pariki kohonik. Echek kechbej nari ri raja uibal. Jeri jasubik chkech ri eare chek ye ulo okej. Katekut ri ish are ki wetzelaj uwach ri meba. La man eare tari ekinoma kipnoukas chiwech. La man eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri katbaltzik. La man eare tari eare ri kibin ri etzel taktzik puwi ri utzelaj bi'ak. Cheshbik piwi ri ish. Weri at. Utsub anik kaban ri nim pishab kheri khacha kubik ri tzik.
2: Chalakok eh ri awachalal. Kheri khas ulo kishik awib.
1: At. Utsnak uri ri kabano. Katek ut. Weri ish are ki wiri ki kayik ri winak ri ish kishmakunik eri pishab kuban atok tzik ri piwi. Weri uch kakaban ronokher ri pishab katek ut krak na chishahun kban katbal tzik ri chkech puwi ronokhel rumal rech ri are sheshubik.
2: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokukhe shubik.
2: Matkamisanik.
1: Weri at mangkat makun taruk isyokachi. Katekut kat kamisanik riat syabani tel cuwaj di pisyap. Cishcawba e cishcakunba kheri khas ritakal cirih riwinak cekbanak atbalcih pakiwi rumah ripsyap. Rej ritokopinem. Rumah rej cekashri riatabalcih cirih rikhun cemangshkohe tal lokakabalukush. Katekut ri lokakabalukush kretzbehna wajri riatabalcih. Khas rutsirari ish achalashik chehun winak kubih riin ko nukohnik katekut weriare mankota ucha kubano lak huin puchri ukohnik che okoloshik riare wekohun kashibal onhun kanap chanalik eronohal ik mankota uwa kategori hun chiwech ish kubih chkech khishba putzil chimiqa ba iwip echishnoh ba kategori mankuya tari rahawshik chkech riki bakil La utzku wa were shokuhe khena kuwari akohonik we manko tochak hun kaminak kohonik ri kategori kohun kubih chawech la kori akohonik ri at ri ink ori nuchak chakutuba chnuwach ri akohonik che manko tochak ri in ruk ri nuchak kinkut nari ri nukohonik chawach ri at la kat kohonik che shahun chi dios kolek utri ri kabano Ri eitzel tak uslapal shokohe kheri ke kohonik. Kategori ke birbatik. La kawah at kawetamah. Ri at che atwinak mankota anohibal. Ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri katat. La manshurik tausukil rumar yuchak. Are takchi shuchik ru kohol isaak puwiri tabal toob. Ri at kawil weri. Ri ukohonik shtob ruk ri uchak. Rumar yuchak shuriq ritzakalatak ukohonik. Shakhik uri qastik shpantakik ri utzik ripshab ri.
2: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, everi shekhalashik khekhaz usukil, eriare rachil ri Dios shuchishik.
1: Qas chawila ba weri, riwinak rumar yuchak kohe ri usukil. Eri usukil mank kohetak shuwi ruk ri ukohonik. Shokohe, khe nak uri ri rahab. Ri ishok che kech nim chutin. La man rumal tari uchak, ri aresh kohe usukil, are takchi shi ukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala harech shi el ubi pahun chikbe. Khe nakut. Khas ri bakilal. Weri bakilal mankota rushlapal shas kaminak wiri. Shokohe ri kohonik che mankota uchak shas kaminak nakuri. Santiago capítulo 3 Mikohiba ek ini malaktak e aktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltzik pakawi. Rumarrech che konohelwa, kitak mulk kaban ri etzel. Wekohun winak, mankuban tari etzel ruk ritzik, ri hun ri utzalak winak ri. Katkowin ri che uchaheshik ronohel ri abakil. Aretak che, ri uch, Kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah, ri uch kheri kohtakhan chrech ronoher ri ubaqil. Shokuhe, chiwilaba aritak kukup. Punetak nimalak rikukup e nimalak kekik kisolop isanik, rikukup ktak ruk hunch utinche. Kheri khaskrak riak bin sanel rech. Shokuhe, khenak uri rikak.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cowin che